0: 낚이고 아이치치고 뜯고 기릉아 고바이케야 고바이케 아이 파카탈치게 아이 파카탈마이야 다예야 기아우아 아이 파카탈치무아 히오웨이
1: Goodbye, my love. He was at the altera.
0: Kote Patia Maori Club.
1: Kote Patia Maori Club. Goodbye, my love.
0: Kote waso poye me akura kura.
1: Ai, na Patia Maori Club. Era waiata ni, my love.
0: Ai.
1: Goodbye.
0: Can I tell her what a laptop? To hear what a laptop?
1: Pirangi whakarongo ki te laptop.
0: Ai.
1: Ki te roroiko.
0: Ai.
1: Wow, kua waiata ki koe. Ko mitu te waiata. Goodbye. Sino pai te waiata? Okay, Ariana. Kei te rite koe?
0: Wait.
1: Girl.
0: What? I... Okay. Kia to patoki boy, dorupa. Kia to patoki boy, ki te pumanawa. Ka o hai uho atu ki te rauhanga. To atu tau atura, tau atura. Whakawhiti ki te rito hoiwe. Whakawhiti ki te rito hoiwe. Te ahuru, te ahuru yo te kākano. Ka pihi pihi ake ki te pihinga. Ko te mata tipu.